glicerofosfată, fosfată, bromotele, misionată, tititit, bicarbonată, borotacă, semelină, cataplasme, semolină, neagustată, fiorentină, mortadele, divanină, cu numețul, litreină, nu cafe, con cafeină, grambițe.